siari bi soxna jaara ngeenel la way roy ci jikko ya ko nak nak lolou ma tax num dan doxé waqta shitaa wa waqta sayfi ayyuhuma aqda li haajati arbab al darurat jamono shedd ak jamono tangor jamono bu nek la jamono balaj soxna jaar doko dan def bam jeex bu fekke ne jamono yi sedd la nan la dan doxale tuhtil kibara ta'aman hadha